0: človeka tuka niekde sinč. Moram da go pozdravím, Simon Trpčevský.
1: Za prvá večera povtorná prázdna je postela. Bez tvoj tá dušo nežná prevratka a Boga duša vás.